0: Salam alaikum.
1: Vos baix?
2: Привіт,
3: мама. Привіт. Привіт. Привіт. Привіт. Привіт. Привіт.
2: Приходь до нас. Як
1: ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви?